ايش مفرا مدوزو غريب ليو على هورين يعني يا بون ماني منا وغا منا غاما فتي هابا فودي ما تديلي وكسو تفلا غالي هيا كابولاو يا موتو يا منا كباندي لبا دي ما شومي اما سانو كاو فلا سلاسو فلا هوري Muna enwa yeo eseng ili mufu kala busiwi mbala mashume ama gawa mutumu mutea no wile abalit kwa keza no le musadi yo ananidi kama natole gatole ena baliti ling haba feta ha shekwe yaba muna enwa wota musadi ke ha musadi ata baleha musadi yona ha liti ling ke mo ma kwa paneng le melaelwa a le madi a kopa hore melaelwa a mothusetse ke mo mo melaelwa a ileng a lata mofu a mo bata le sa tshelweng ke ntahlohong mofu a ba a itahlela ka leta mo ya ba banna ba bang le ena melaelwa ba ntsha mofu ka metsing ba nto mo isa motibong wa sesole o hona mo ke mo maileng a fellwa ke bo phelo ke ha monna enwa ele mokosuwa tla inhela sporting ha qeta ho utlwa hore monna yane e se ile mofu ha ke da utlwa monna yane se ile mofu ke ha a inhela sporting hampiti mane monna ka bandi di mo shema bila mo tsupileng wa watopa hampiti kacha snack lena kustefela balo ka olwa ntsha batho lo ba hlaba ka thipa aba fumana ba le mokete mono ha ba ha bolo hlatsipa le leng ke mo ma afika sa ntsa gonya mono a bolela ka mkhuba motellang ka teng e bile o tlo ba kenya taolong ke mo mo wa ke tseng aba gagatha jwalo aba hlaba ka thipa batho ba moketeng motho mongwe o iphitlhela fela ena o fitlha ba gagatha ba tlhaba ka thipa ebile a itsamela fitlha fela a itlhabela batho ka thipa mono a ba